0: Мараға ашыққан жетпейді, машыққан жетеді.
1: Біріншіде музыка.

алы кол. Бұл ұсымды уғар менен ойыбызға қырғыз жерінің қайталанғыз ең бір соның көрініштерін көркем сөздің сыйқырды күші менен өзінше терең сырды обонға салбырдап кеткен ақын жөнінде келес жарқ етіп келе қалады.

Сағыну. Қадыр сыйлап қалқ тапшырған ішілу. Ел ішінде жаштық өссін жалынду. Қай жақтадыр кен қазғандың тосында, қандай жақшы сүйгін шарын сағыну. Анда қалып ойынып өскен достору, балалықтың ең бір сық бір дору, жарығы жоқ айы ескірген түндерді, тоды жанған көмірчінін оттору. Сағынышту шарым көрсі алтын баш, жашарғанға тең болору ұпрас. Қандай ғымбат, қандай татту құрдаштар, ошондогу бір тамчы жаш. Тамчы жаш. Мен көліме келгенде, мен келгенде тоқтан элек баладай, бірақ өзін балалыққа санабай жатқан екен, ысық көлім күрпілдіп, толқып алған толқынынан жаналбай. Мен келгенде ал буут ақын баладай, бірақ өзін ақынмын деп санабай жатқан екен, ысық көлім шарпылдап, ташып алған ташқынынан жаналбай. Бүтті бұрон, ұлан желі тоқтады, түпті түрі санташ шамал соқпады. Бұл мезгілде мелтіреген ысық көл, өз еліндей күчті, сұлу оқшады.